Suara teriakan minta tolong memecah kesunyian siang dan memicu panikan di sebuah klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada hari Sabtu.